0: Ella Langley, Choosing Texas. Yes, 9:13, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Mihen, Denis z vami. Na YouTubeu je nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu.
2: Čestitke.
0: Lara pravi, da se tokrat niso pogovarjale samo o... Ella Langley, Choosing Texas. Yes, 9:13, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Mihen, Denis z vami. Na YouTubeu je nova epizoda